life. Do wa kwa sonaje dilambo la teme sengate musik ma wune etruka momen pe bensiba na mebiana kwa sonta mba.

esokango na yam ebiana ndi na wa namba nde njamu na kwa na esokape ya biana mudi mwese tona bonda yuno bube. Bona etilanga mbube nyola njee.